Ya, hey, ya, wadi busha DJ Oka, wadi busha. Wabana kama kwa wadi busha nkawana. Kuru professor ya mimi. Bona.

Ya, hey, ya, wadibusha DJ Oka, wadibusha. Wabana kama kwa wadibusha nkawana. Kuru u professor ya, ya, ya, ya. Bona. Wabana kama tibutu.